0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica žele stric Darko, strina Katarina i brat Miloš Mitrović iz Vukošića.
2: E, moj brate, to je taj Borko, Joca i Sale. To su ti tigrovi, a tek naš domaćin. Jo, sila, brate, em dobar čovek, em lepog ga majka rodi, em bojan. Mangu, ima se, može se, bacaj domaćine, dušmani nek zavide, imaju šta da vide, brate, hajmo tigrovi, krenite!

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica žele stric Darko, strina Katarina i brat Miloš Mitrović iz Vukošića.
3: I pesma koja se probila na YouTube-u, došlo vrijeme da me žene.